le shome metso suka mo ra gorra ya le shome le metsimedi mamedi ke mo khatlelo wa pele hle ke tlongela pine mona tikwano ya ho le re ye bitseng gore ke a dipa re tlwele tsa me monate e ka jeno ke sonta mo mamedi hle ke a sponsor mo na dohlomeleng re mo metsena tsebeletso o re gona teng ke itse ba o ke tekela tsa selo selo ka jeno e pia pia pia pia